Här hörde vi Alfredo Bernardini som solist i Carl Philipp Emanuel Bachs obokonsert i Estur. Det var tredje satsen vi hörde. Med ett norskt barockgäng som kallar sig Barockanerne. Jag hoppas jag uttalar rätt, annars får någon norrman skriva till mig. Nu ska vi bege oss till kvarteret Catfish Row. Ja, det är egentligen en fiktiv plats skapad av författaren Dubose Hayward. Men den bygger på verkliga miljöer i Charleston i South Carolina där Pogen Bess utspelar sig. Catfish Row är ett fattigt men myllrande bostadskvarter där livet levs på gården mellan husen. Med arbete, kärlek, konflikter, musik och gemenskap. Och George Gershwin skapade en orkestersvit av operan han skrev, som sen kom att få namn efter just det här kvarteret. Och i sviten ingår bland annat Summertime.

Ur George Gershwins opa på Gembes hörde vi en svit som har kallats för Catfish Row. Här var det Gewandhausorkestern i Leipzig som spelade och Ricardo Chailly dirigerade. Vi blir bara äldre och äldre och samtidigt ändå yngre. Det är åtminstone så det känns ibland. Idag behöver inte åldrandet vara något negativt. Man kan bli både klokare och, vågar jag påstå, vackrare med tiden. Men i äldre tid var ungdom starkare förknippad med hälsa, kraft och livsmöjligheter. Och att lämna den bakom sig, det var något att sörja. Och det är just den känslan vi möter i Ina Boyles Lament for Youth. Den andra delen av Three Ancient Irish Poems. Det är en klagan över den flydda ungdomen och över tidens gång.

En sång av Ina Boyle. Three Ancient Irish Poems, vi hörde den andra sången. Lament for Youth. Här sopranen Maëlys de Villotrey, hon fick sjunga i hela sitt register av höga och låga toner. Viola spelar Hélène Dessin och så hade vi en harpist, Clara Isambert.

Efter att vi hört Stockholms brasskvintett spela andra satsen ur Allan von Kocks Meloritmo så hörde vi här en traditionell italiensk kärlekssång från Sicilien. Virinedda, det var ett arrangemang för en röst och instrumental ensemble. Det betyder, hon sjunger ungefär, jag vill köpa en liten borr för att på natten borra hål i din dörr. Det låter ju sicilianskt. Alessia Tondo sjöng, Avia Vitale spelade mandolin och dirigerade ensemblen som kallar sig Between Worlds. Till sist i kvällens P2 på hemväg, Sergej Rachmaninovs romans som skrevs 1893. En musik som man nästan kan höra att den här 20-årige tonsättaren snart skulle bli världsberömd.

0: Sist i P2 på hemväg, Alexander och Olga Sitkovetsky som spelade en romans av Sergej Rachmaninov för violin och piano. Jag som heter Emily Sigelius tackar för att du lyssnat och lämnar nu över till Johan Korsell som programleder konsert i P2 sommar. Och det vankas Brahms.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Då säger jag hjärtligt välkommen till konsert i P2, sommareditionen. Jag heter Johan Korsell. Tycker ni om Brahms? Om så inte är fallet kanske de närmaste kvällarna här i P2 kan vara till hjälp. Det är nämligen Brahms-tema här från och med nu, måndag kväll, till och med torsdag. Men tycker ni om Brahms är också titeln på en roman av François Sagan som 1961 blev film med Ingrid Bergman, Yves Montand och Anthony Perkins. Det har just inget alls med kvällens program att göra, mer än att alltså Brahms står lite extra i fokus den här veckan. När vi lyssnar till Brahms möter vi en tonsättare som blickar bakåt mot den klassiska traditionen men som samtidigt är romantisk. Hans musik förenar disciplin och passion på ett sätt som gör den lika gripande idag som när den skrevs. Och här ska vi inleda med den första av Brahms två orkesterserenader. Tonsättaren är i 20-årsåldern här. Det är alltså relativt tidiga verk från slutet av 1850-talet, skrivna under en period då Brahms fortfarande laddade för att skriva sin första symfoni. Första serenaden som vi ska höra här består av 6 ovanligt soliga satser får man säga, som spelas här av Gävle symfoniorkester under ledning av Jaime Martin.